Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Turkiye imeuza manowari kwa nchi mwanachama wa NATO na Umoja wa Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia yake baada ya kutia saini makubaliano ya mauzo na Romania. Akizungumza katika hafla iliyofanyika jijini Istanbul, Erdogan alisema kuwa mafanikio hayo yanaonyesha kukua kwa uwezo wa Turkiye katika sekta ya ujenzi wa meli za kijeshi na katika viwanda vya ulinzi. Alisema kuwa Turkiye imejenga zaidi ya majukwaa 140 ya kijeshi ya majini kwa nchi mbalimbali duniani na sasa ni miongoni mwa mataifa yenye uwezo wa kujenga manowari nyingi kwa wakati mmoja. Alisisitiza kuwa lengo la Turkiye ni kuimarisha amani, uthabiti na ushirikiano wa kiulinzi na mataifa rafiki, huku akionya kuwa katika mazingira ya sasa ya kimataifa, nchi zisizo na uwezo wa kujilinda zinaweza kukosa nafasi katika maamuzi muhimu ya kimataifa. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, amesema masuala ya kiufundi yaliyosalia katika makubaliano hivi karibuni kati ya Marekani na Iran huenda yasitatuliwe kwa haraka, huku akionya kuwa Israeli inaweza kuvuruga mchakato huo. Akizungumza mjini Cairo nchini Misri, Fidan alisema kuwa pande zote mbili zimeonyesha dhamira ya kisiasa

lakini bado kuna masuala ya kiufundi yanayohusu vikwazo na uthibitishaji wa shughuli za nyuklia yanayohitaji kujadiliwa ndani ya kipindi cha siku 60. Fidan alisema kuwa duru ya kwanza ya mazungumzo ya kiufundi ilianza Jumapili nchini Uswisi na kuongeza kuwa alijadili swala hilo kwa njia ya simu na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa masuala ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Kauli hiyo ilitolewa wakati Fidan alipohudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Pakistan na Saudi Arabia uliofanyika mjini Cairo. Na taarifa nyingine nasema kuwa Marekani na Iran zimehitimisha mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Uswisi. Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya maafisa wa ngazi za juu wa Marekani na Iran yaliyofanyika nchini Uswisi imekamilika. Wapatanishi wamesema hayo baada ya kuanza kwa mvutano uliochochewa na tangazo la Tehran kwamba imefunga tena mlango bahari wa Hormuz, huku rais wa Marekani Donald Trump akirudia vitisho vyake vya kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran. Katika taarifa ya pamoja, nchi zilizokuwa zikipatanisha mazungumzo hayo, ambazo ni Qatar na Pakistan, zimesema kuwa Marekani na Iran zimekubaliana kuhusu ramani ya kuelekea kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara Mambo ya Nje ya Qatar, mazungumzo ya kiufundi yataendelea kwa kipindi chote cha wiki nchini Uswisi. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer atajiuzulu wadhifa wake, akitaja kile alichokita kuwa ni kushindwa kwa sera zake za uhamiaji na nishati. Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na tetesi kwamba waziri mkuu huyo wa Uingereza huenda akatangaza ratiba ya kuondoka madarakani mapema Jumatatu. Mapema Jumapili, BBC iliripoti kuwa Starmer anaweza kuweka wazi ratiba yake ya kujiuzulu mapema Jumatatu, huku hali ya kisiasa ndani ya serikali yake ikibadilika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya maafisa wa ndani wa serikali sasa wanaamini kuwa waziri mkuu wa Uingereza anaweza kutangaza ratiba ya kujiuzulu mapema Jumatatu. Na taarifa nyingine ni kutokea Israeli, ambayo inasema kuwa jeshi la Israeli limekiri kuwaua Wapalestina wawili katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, likidai kuwa walikuwa wamelenga makazi haramu ya walowezi karibu na mji wa Hebron. Katika taarifa ya jeshi hilo, imesema kuwa wanajeshi wake walifyatua risasi dhidi ya kundi la Wapalestina karibu na makazi hayo haramu na kuwaua wawili, huku mtu wa tatu akijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi kuhusu hatari ya kutokea kwa ukatili mkubwa nchini Sudan na kuvitaka vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF, kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya mji wa El Obeid. Katika taarifa yake, baraza hilo pia limetoa wito kwa pande zote zinazopigana kusitisha mapigano mara moja ili kuzuia hali ya kibinadamu kuzorota zaidi. Sudan imekumbwa na vita tangu Aprili 2023 baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF kuhusu mpango wa kuwaunganisha wanamgambo hao katika jeshi la taifa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, vita hivyo vimesababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani, ambapo makumi ya maelfu ya watu wameuawa na karibu watu milioni 13 wamelazimika kuyahama makazi yao. Na taarifa nyingine kutokia Afrika nasema kuwa watu wawili wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia moto mkubwa uliotekeleza sehemu ya soko la Gikomba jijini Nairobi nchini Kenya mapema siku ya Jumapili asubuhi na kuharibu biashara za maelfu ya wafanyabiashara. Gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja, amesema waliofariki ni mwanamume na mwanamke ambao bado hawajatambuliwa rasmi. Aidha, watu kadhaa walijeruhiwa, wakiwemo wazima moto wanne waliojeruhiwa walipokuwa kizima moto huo. Baadhi ya wafanyabiashara wamedai kuwa gari la kwanza la zima moto lilifika saa kadhaa baada ya moto kuanza, hali ambayo ilizua hasira miongoni mwao. Lakini pia wamehoji uwezo wa miundombinu ya kukabiliana na moto katika eneo hilo. Gavana wa Sakaja amesema tathmini ya uharibifu inaendelea na amewahakikishia wafanyabiashara kwamba hawataondolewa katika maeneo yao ya biashara, huku akiahidi kuwa serikali ya kaunti itasaidia juhudi za ujenzi upya.

0: mambo ya ndani ya nchi hiyo. Timu za ulinzi wa kiraia na vikosi maalum vya uokoaji vilifika mara moja katika eneo la tukio Jumapili jioni na zinaendelea na operesheni za uokoaji. Wizara hiyo imesema kuwa mlipuko huo ulisababishwa na hitilafu ya kiufundi wakati wa shughuli za uzalishaji katika moja ya viwanda vya eneo hilo, na kuongeza kuwa hakuna uvujaji wa gesi au kemikali unaohatarisha usalama wa umma ulioripotiwa. Natumalizia na taarifa kuhusu kombe la dunia ambayo inasema kuwa Mohamed Salah aiongoza Misri kupata ushindi wa kwanza wa kihistoria katika kombe la dunia. Misri imepata ushindi wake wa kwanza katika historia ya kombe la dunia baada ya kuifunga New Zealand kwa mabao 3-1 na kujiweka katika nafasi nzuri ya kutinga katika hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza. Mohamed Salah, Mustafa Ziko na Trezeguet walifunga mabao ya Misri baada ya Finn Surman kuipa New Zealand bao la kuongoza katika dakika 15 ya mchezo wa kundi G uliochezwa mjini Vancouver. Ushindi huo umeifanya Misri kuongoza msimamo wa kundi G, ingawa bado haijajihakikishia kufuzu hatua ya mtoano. Misri itacheza mchezo wa mwisho wa kundi hilo dhidi ya Iran siku ya Ijumaa huko mjini Seattle, ikihitaji angalau sare ili kufuzu hatua inayofuata. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турцияи зайна радио каяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция схма.
17: Овода Турция үні радиосы.
18: Айч радио Воча Түркия.
19: Говорит голос Түркия.
20: Эфирда Түркия овозы.
21: Гетлеяр Түркияның теки радиосы.
22: Е садай Түркия.
23: Аңлаватқанына Түркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонетис Түркия.
25: Овди радио глас Түркия.
26: Гидар реди амурият Түркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hongia radio ya.
34: Oldu radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumza ni kwa nini saa ambayo tunatumia dakika 5 kwa kipindi hiki ina dakika 60. Na je, umewahi kufikiri ni kwa nini saa ina dakika 60 na si 100 na si 20 lakini dakika 60? Vivyo hivyo.

hivyo ni kwa nini siku ina urefu wa masaa 24? Kama unavyojua, inachukua siku moja kwa dunia yetu kujizungusha kwenye mhimili wake na mwaka mmoja kwa kuzunguka jua. Na ingawa vitengo hivi ni vya kudumu kwenye galaksi yetu, vinatofautiana kwa kila sayari. Kwa mfano, sayari ya Jupiter inakamilisha mzunguko wake wa kuzunguka jua kwa kutumia siku 4,333 kulingana na kipimo cha dunia. Dhana hii ya siku na mwaka ni matukio ya kikosmolojia ambayo hayawezi kutegemea ufahamu wa mwanadamu. Na je, vipi kuhusu miezi, wiki na saa? Vitengo hivi vya wakati ni uvumbuzi wa ustaarabu wa mwanadamu. Baada ya uvumbuzi wa kilimo, binadamu alitulia na kuweza kukidhi mahitaji yake ya kimsingi kama vile chakula, vinywaji na malazi kwa urahisi. Watu ambao waliishi Mesopotamia na Misri katika nyakati za kale waliweka misingi ya hisabati tunayoitumia hii leo. Wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na ulazima wa mahitaji ya kila siku, na wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na udadisi. Takriban miaka 2,300 iliyopita katika Ugiriki ya kale, hatua muhimu katika kupima muda ilifanywa kwa kukadiria mzingo wa dunia. Kwa kuwa mfumo wa kuhesabu wa sitini ambao ulielezwa na ustaarabu wa Babeli ulikuwa umeenea sana wakati huo, matokeo hayo yaliokadiriwa yaligawanywa kwa sitini na kuunda miduara ya latitudo kama tunavyoelewa hii leo. Na kwa kuwa pembe za ndani za duara zimehesabiwa kama digrii 360, mduara huo unachukuliwa kuwa sawa na digrii 360, na mwaka hadi siku 360, na saa dakika 60, na dakika kuwa na sekunde 60. Na kwa kuwa nambari 60 inaweza kugawanywa kwa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 pamoja na 30 bila kusalia, hutoa urahisi mkubwa katika mahesabu. Na ingawa mfumo wa Murphy na mfumo wa desimali hutumiwa zaidi katika upimaji wa saa hii leo, ni desturi ambayo inazingatia mapokeo kwamba saa ina dakika 60 na dakika ina sekunde 60. Tunapanga kuzungumza kuhusu kalenda pamoja na mifumo ya saa iliyotengenezwa katika historia yote ya mwanadamu katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini kwa leo tunakuacha kwa kusema kuwa saa ina dakika 60 kwa sababu wanavyoni wa kwanza waliofikiria kugawanya siku walipendelea iwe hivyo.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.